Vi avslutade förra programmet med att det åt vilddjuret blev givet en mun som talade stora och hädiska ord och som fick makt att göra så i 42 månader. Och detta imponerar på en ogudaktig värld. När antikrist ser ut att skaffa fred på vår krigshärjade jord, så är både världen och den avfallna kyrkan redo att ge honom sin tillbedjan. Hela vilddjurets väsende är en hädelse mot Gud. Men de människor som förkastat sanningen inser inte det. För den övernaturliga makt som vilddjuret utövar gör att beundran och tacksamhet väller fram som en flod, och den får då en religiös karaktär. De tror att detta är Gud, och det är ju sant i den betydelsen att detta är den mörka kraft som de valde att tjäna i och med att de vände sanningen ryggen. Mörkret har blivit deras Gud. Och Paulus, han beskriver det så här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, verserna 9-13. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Han säger alltså att laglöshetens människa, fördärvets son, ska öppet träda fram. Det vill säga så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning och en fiendskap mot all sann gudsfruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrists framträdande, han som är lögnens, falskhetens och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för det Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och helgelse och som i ord och handling bekänner Jesus som sin Herre och frälsare. Låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött, så är det tecken och under. Och människan hungrar hela tiden efter något nytt, något spännande. Därför måste allt prövas på Guds ord. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 5 och 6. Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Antikrist är full av hån och bespottelse. Men hur kan skriften då på andra ställen framställa honom som en som ju på många sätt i det yttre påminner

är om Kristus. Han påstår sig ju vara Kristus och predikar ett evangelium som är förvillande likt sanningen, och han låter sina tjänare uppträda som tjänare åt rättfärdigheten, men som ändå hädar Gud, hädar Guds namn och hans tabernakel. Hur kan han då förföra så många människor, också bland dem som önskar tro på Jesus och följa honom? Detta är högaktuellt i vår tid, där mycket av det som går under namnet kristenliv har blivit så likgiltigt och så ytligt, och många enskilda och församlingar har blivit så starkt präglade av vår gudlösa kultur att man betraktar mord, lögn och otrohet som underhållning. Vi måste ha klart för oss att det är inte våra egna tankar och vårt eget förstånd som leder oss till en djupare förståelse och större kunskap, utan det är endast uppenbarelsen från Gud i den heliga skrift som kan upplysa våra förmörkade hjärtan. Därför är Guds ord oss givet, därför är Guds ande utgjuten i våra hjärtan, och när du hör anden tala till ditt hjärta ska du noggrant tänka över vad den har sagt. Och där ligger förförelsen i Antikrist stora och hädiska ord. Han använder Herrens ord och ser ut att lära och vägleda efter Herrens ord, men med en falsk ande i sitt inre. Ett hjärta som inte har andens uppenbarelse över det ord som han påstår att han lär och talar. För han har aldrig av hjärtat tillhört Kristus och har aldrig varit känd av Kristus. Och det gäller inte bara Antikrist, det gäller också hans tjänare. Det utför mäktiga ting, men Jesus har aldrig känt dem. Det är det allvarligt att tänka på. Jesus säger så här i Matteus 7, vers 22 och 23. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Jesus säger alltid sanningen. Det gjorde han när han vandrade här nere, och det gör han än idag. Och det ska han uppenbart också göra på den sista stora dagen. Jag påminner än en gång om Jesu ord i Johannes 8:45. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen.

Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 7 och 8. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Endast den som har sitt namn skrivet i livets bok kan bevaras från antikrists förförande makt som trollbinder mänskligheten. Det är svåra sanningar vi här vandrar igenom, och det är så anstötligt för köttet. Hur kan Gud tillåta Satan att strida mot det heliga? Och hur kan Gud tillåta Satan att besegra dem? Guds seger, den ligger inte i smarthet, inte i muskelkraft. Och Guds seger ligger inte i att ta, men i att ge. Det är en tankegång som är helt främmande för köttet, det vill säga för vår gamla natur. I Romarbrevet 8, vers 5 till och med 11 skriver Paulus: det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och Jesus själv säger så här i Johannes 12:25: den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Jag vill inte påstå att jag har den fulla förståelsen av orden i Uppenbarelseboken 13, vers 7 och 8. Men jag tror Guds ords vittnesbörd och kan bara be om nåd att bli bevarad i tron och inte låta mig förföras av lögnens under och tecken. Det står ju i Uppenbarelseboken 12, 11 att det som övervann genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds blod, att det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Evangeliet talar inte om Guds barns triumf här i tiden, utan det talar om att ta upp sitt kors och följa Kristus och dela det villkor som Kristus har i denna syndens färd. På denna sida graven så är det ondskan och synden som triumferar. Men graven är inte det sista. Och trons triumf, det ligger i det faktum att han som uppväckte Kristus från de döda också ska göra våra dödliga kroppar levande genom hans ande som bor i oss. Efeserbrevets 6 kapitel, vers 17 och 18 säger: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden.
Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 9 och 10. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Läs vers 9 och 10 flera gånger och stryk ett tjockt streck under ordet här. Här, här visar sig det heligas uthållighet och tro. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Vers 10 varnar oss för frestelsen att börja strida med kötsliga vapen. Precis som när Petrus med svärdet i hand ville kämpa för Jesus när fienderna kom för att arrestera honom. Jag citerar Matteus 26, vers 51 till och med 54. En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till överste prästens tjänare och högg så av honom örat. Då sa Jesus till honom: stick ditt svärd i skidan, ty alla som drar svärd ska dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Och i Matteus 16, 23 säger Jesus till Petrus: vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Ju mer situationen kommer att tillspitsa sig för Guds barn, desto starkare kommer frestelsen att möta oss att gripa till kötsliga vapen. Och om Satan lyckas bedra oss att göra det, så har världen övervunnit oss. Och då är Guds folk förlorade. Därför ger Paulus det troende i Rom följande förmaning i Romarbrevet 12:19. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen, ty det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Och på Patmos får Johannes höra följande budskap: den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Guds barn påminns om att Guds tankar är så mycket högre än människans tankar, som vad himlen är högre än jorden. Vi blir påminda om att inte vara rädda för de som dödar kroppen, men inte kan döda själen. På korsets väg visar sig det heligas uthållighet och tro. Men det är inte bara frestelsen att börja strida med denna världens metoder som hotar Guds barn i denna svåra tid. En annan frestelse kan vara frestelsen att ge upp. Det heligas uthållighet visar sig i att det tar allt som kommer från Guds hand. Det vilar i vissheten om att Gud är den som håller allt i sin hand, även när mörkrets makter tillåts rasa mot Guds barn. Det vet att Gud sitter på tronen. Och det håller fast på budskapet om att Jesus har segrat. Jesus har övervunnit Satan, övervunnit döden. Och det vilar i löftet om att han som uppväckte Kristus från de döda också ska göra deras dödliga kroppar levande
genom sin ande som bor i dem. Många Herrens tjänare har genom historien frestats till missmod, frestats att ge upp. Även profeten Elia, Herrens profet som vi läste om i Första Kungabok, kom till en punkt i livet då han önskade sig döden och sa: det är nog. Jag citerar Första Konungabok 19, vers 4. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske, och han önskade sig döden och sade: det är nog. Ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Här är det viktigt att komma ihåg att mannen som trädde fram på Karmel var på Karmel därför att Gud gett honom order att gå dit och utföra Herrens uppdrag där. Mannen under ginstbusken är en man som efter segern på Karmel börjat tro att han är bättre än sina fäder och som därför på eget bevåg har använt Herrens utrustning till att företa en sprinteruppvisning, som du kanske minns, och som därför, utan att fråga Gud, flytt ut i förtvivlans öde öken. Och kroppsligt är han fullständigt utmattad, och som prick över iet har drottning Isabel lovat ta livet av honom. Och Satans lösning på problemet, det är: ge upp. Guds lösning är: vänd om. Vänd dig på nytt till din Gud. Genom orden i Uppenbarelseboken 13:10 påminner Herren oss om att trons väg är korsets väg. Och om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Låt oss inte frestas att i den stora nöden börja använda kötsliga vapen. Och låt oss inte heller frestas att bli modlösa. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, påminner Paulus i Andra Timoteusbrevet 1, vers 7.

Vi ska ha klart för oss att Satans nederlag var ett nederlag i den himmelska världen och inte på jorden. Här är han ännu verksam, och han rasar mer än någonsin, för han vet att hans tid är kort. Han är en lögnare. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader, säger Jesus. Och när vi kommer till vers 11, här i Uppenbarelsebokens 13 kapitel, så möter vi det tredje ledet i den djävulska treenigheten. Och vi har ju talet 6, där talet 3 × 6 symboliserar den treenighet som består av Satan som efterapar fadern, Antikrist som efterapar sonen och den falske profeten som efterapar anden. Och från vers 11, här i kapitel 13, ser vi att Antikrist har ännu inte uttömt alla sina resurser, när det nu dyker upp ett vilddjur från jorden. Det vill säga, han har sina rötter i den kristna församlingen. Och om det första vilddjuret var en politisk ledare, så blir det andra vilddjuret en religiös ledare, vars inflytande omfattar hela jorden. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok, kapitel 13, verserna 11 till och med 18. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd, men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Och det ska vi se lite närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att citera Paulus ord i Efeserbrevet 6, vers 17 och 18. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför
och håll ut i bön för alla de heliga. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyft upp ditt huvud. Det är din förlossning som närmar sig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Det här är Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: God morgon. I vår vandring baklänges genom Jesajas bok har vi nu kommit till kapitel 52-51. Och jag gör vissa nedslag alltså. I Jesajas 51 och 52 kapitel möter vi ett trefaldigt väckelserop. Ett väckelserop av den karaktären att jag tycker det verkligen gör intryck. Möter vi ett trefaldigt väckelserop. Ett väckelserop av den karaktären att jag tycker

prövas. Det vill säga de som är engagerade i mörkrets gärningar. Därom är det skamligt till och med att tala. Men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Var helst något blir uppenbart, där är ljus. Och så kommer vi till 14 vers. Därför heter det. Vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda. Så ska Kristus lysa fram för dig. Vakna upp du som sover. Jesaja häver upp det här väckelseropet. Första 9:e versen i kapitel 51. Vakna upp, klä dig i makt, du Herrens arm. Vakna upp så som i forna dagar, i förgångna tider var det icke du som slog Rahab och genomborrade draken. Var det icke du som uttorkade havet, det stora djupets vatten, och som gjorde havsbottnen till en väg där ett frälsat folk kunde gå fram? Ja, Herrens förlossade ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska de undfå. Sorg och suckan ska fly bort. Jag är den som tröstar er. Vem är då du att du fruktar för dödliga människor, för människobarn som blir så som torrt gräs? Och därvid förgäter du Herren som har skapat dig, honom som har utspänt himmelen och lagt jordens grund. Ja, beständigt dagen igenom förskräcks du för förtryckarens vrede. Så som stod han just redo till att fördärva. Men vad blir väl av förtryckarens vrede? Snart ska den fjättrade lösas ur sitt tvång. Han ska icke dö och hemfalla åt graven. Ej heller ska han lida brist på bröd. Så här hörs det Jesajas 51 kapitel. Vakna upp, klä dig i makt, du Herrens arm. Vad då skulle Herrens arm sova? Jag tror inte han sover på det viset i sådana fall. Som när syndaren sover. Men det är någonting med det här. Det här trefaldiga väckelseropet. Jesajas 51 och 52 kapitel börjar med att adressera Herrens arm. Herrens arm. Det här säger någonting om vad väckelse är. Andlig väckelse. Det initiativet måste komma från Gud. Initiativet måste komma från Gud. Och det är ju inte på något annat sätt heller i Nya Testamentet. För vem är det som uppmanar till att vakna upp i Efesierbrevet? Vakna upp du som sover. Så ska Kristus lysa framför dig. Vem uppmanar till det om inte aposteln Paulus? Och vad representerar han om inte just Guds initiativ om något? Aposteln Paulus representerar Guds initiativ. Ingen föreställde sig att den mannen skulle kunna omvändas. Ingen sökte upp honom för att vittna. Utan han drog fram som ett riktigt oväder och förföljde Guds församling. Och anledningen till att han upphörde med det var ju det att himmelens Gud uppenbarade sig för honom. På Damaskusvägen. Jesus Kristus syntes för honom. Och hördes. Och slog ner hans anslag. Mot församlingen. Och gjorde honom till en apostel. Vi läser vidare Jesajas 51 kapitel. Ty jag är Herren din Gud. Vers 15.

Han som rör upp havet så att dess böljor brusa. Han vilkens namn är Herren Sebaot. Och jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera en himmel och grunda en jord och för att säga till Sion, du är mitt folk. Väckelseropet här riktar sig i första hand till Herrens egen arm. Herrens arm måste vakna upp. Sen talas det om någon som är fjättrad i 14 versen. Och det talas om någon som får vara liksom instrument så småningom för Guds mäktiga och väldiga gärningar. Vad var det för någonting? Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera en himmel och grunda en jord och för att säga till Sion, du är mitt folk. Vem kommer att vara instrument för detta? Är inte det just Herrens arm? Herrens arm. Men vem är den som är fjättrad då? Är inte det människan? Människan. Är inte det den enskilde juden, medborgaren i Israel, tillhörig Guds folk, som kommer att liksom mötas. Möta Guds hand kommer nämligen att upphöja särskilt en som är av Israel, en som är telningen från Davids rot. Och är det inte han, är det inte just den som, om vilket det står i 16 versen, jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera en himmel och grunda en jord och för att säga till Sion, du är mitt folk. Sion talas det om här. Men det här väckelseropet, det är trefaldigt. Och det är intressant att se hur det formuleras vidare här. Vi fortsätter alltså läsa då i 17 versen. Då står det så här. Vakna upp. Vakna upp. Det är andra gången väckelse. Ropet hörs. Vakna upp. Vakna upp. Och vem blir nu adresserad? Eller vilka? Vakna upp, stå upp, Jerusalem! Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen. Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Bland alla de söner hon hade fostrat, ingen som fattade henne vid handen. Så när vi läser om Herrens arm tidigare här, handlar inte det om Guds son. Men Jerusalem har inga söner som kunnat hjälpa henne. Dubbel är den olycka som har drabbat dig. Och vem visar dig medlidande? Här är förödelse och förstöring, hunger och svärd. Hur ska jag trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gator lika antiloper i jägarens garn. Drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds näpst. Därför må du höra detta, du arma som är drucken fast den icke av vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort ur din hand berusningens bägare. Av min vredes kalk ska du ej vidare dricka. Och jag sätter den i dina plågares hand, deras som sa till dig. Fall ned så att vi får gå fram över dig. Och så nödgades du göra din rygg liksom till en mark och till en gata för dem som gick där fram. Jerusalem, ja, tankarna går ju nu till
det historiska och geografiska Jerusalem kanske. Först och främst där Israel hade en huvudstad. Juda särskilt. Juda och Benjamin och Levi stam var ju de som förhöll sig trogna mot Gud mer än det nordliga rikets 10 stammar. Men här så adresseras alltså Jerusalem som fått att dricka hans vredesk bägare, berusningens kalk. Vi kan se här naturligtvis en historisk tillämpning, därför att Guds folk skulle ju komma att föras bort i fångenskap. Och det är ju någonting vi läser om i de heliga skrifterna. Jesaja trädde upp några århundraden, ett par århundraden minst, innan detta faktiskt skedde. Men han profeterade med stor kraft, både om att det skulle komma att ske, men att ännu mer om vad som skulle ske därefter. Då är ju naturligtvis frågan den, på vilket sätt är det här aktuellt för den kristna församlingen? Den kristna församlingen ska väl inte behöva höra någonting om Guds vredes bägare eller berusningens kalk? Inte. Kan inte den kristna församlingen på ett motsvarande sätt som en gång judarna vara trolös och svika Gud och låta sig så att säga berusas av denna tidsålders väsende? I den yttersta konsekvensen av hur Guds församling kan hamna i det tillståndet kan vi läsa i Uppenbarelseboken om det stora Babylon. Och det stora Babylon som är karaktäriserat bland annat genom att hon har givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin, en bägare, en kalk, som alltså i det här fallet nämns som på ett förebildligt sätt, men som också har en vidare betydelse. Och sannoligen att det är nödvändigt att vakna upp ur det tillståndet. Vakna upp, stå upp Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen. Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Bland alla de söner hon hade fostrat, ingen som fattade henne vid handen. Jerusalems söner kunde inte hjälpa, kunde inte leda. Det måste till någonting annat. Det här har Herren redan talat om tidigare i kapitlet. Han har talat om den som ska komma och i vilkens mun han lagt sina ord och över vilken han lagt sin hand för att plantera en himmel och grunda en jord. Och för att säga till Sion, du är mitt folk. Vad handlar detta om? Jo, i aposteln Petrus andra brev och tredje kapitel läser vi i den 13:e versen. Men, nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löfte. Nu kommer vi till det tredje väckelseropet här. Det tredje riktar sig också till Jerusalem. Det är första versen i det 52:a kapitlet. Men den är lite annorlunda formulerad. Hör här. Vakna upp, ikläd dig din makt och Sion. Ikläd dig din högtidsskrud Jerusalem, du heliga stad. Ty ingen oomskuren eller oren ska vidare komma in i dig. Här står det inte om någon berusningens kalk. Men det står om, ja, vi läser här i andra versen. Skaka stoftet av dig. Stå upp och inta din plats Jerusalem.
Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Alltså första tilltalet och väckelseropet till Jerusalem handlar om berusningens kalk som hon hade fått att dricka. Här talas om befrielse från stoftet och från band som har bundit. Men Jerusalem kopplas här också till Sion. Det här är intressant, för här tror jag också på ett särskilt sätt kommer den kristna församlingen med i perspektivet. Är inte just detta den kristna församlingen i denna tid behöver höra? Vad jag tror församlingen behöver höra, det är just det här, vad Herren säger till Sion, nämligen: du är mitt folk. Du är mitt folk. Men vad kan då finnas för anledning att inte rätta sig efter just det här ropet? Se till att bli fri från berusningens kalk. Ja. Se till att bli fri från stoftet. Stoftet. Hur då ska vi befrias från stoft? Vi är ju stoft. Ja, men det verk som Gud har utfört igenom Jesus Kristus är av den karaktären att det faktiskt befriar från stoftet, då vi enligt aposteln Paulus undervisning i Efesiebrevet får vara med om det han faktiskt beder om, att han beder om att församlingen ska få vara med om. Det heter så här i Efesierbrevets första kapitel och 15 vers: sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus. Tro i Herren Jesus. Har du tro? Har vi tro? Har vi tro på Herren Jesus? Och har vi som liksom bara ett litet senapskorn av tro? Så finns det förutsätt. Sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga. Det här är ju inte oväsentligt. Hur är det med kärleken? Kärleken kan vara av olika slag. Kärleken kan vara som morgonskyn som tidigt försvinner. Så bör det inte vara. Kärleken bör vara fastare. Aposteln skriver: sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga, har därför jag och min sida icke upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Initiativet måste alltså komma från Gud. Gåvan som sådan måste komma från Gud, och den gör det. Gud var det evigt lov. Och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur dant det hopp är vartill han har kallat er. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror, allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas. Icke allenast i denna tidsålder utan och i den tillkommande. Allt la han under hans fötter, och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, till den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Nog var aposteln Paulus inspirerad av Jesajas budskap, så vet vi det helt klart. Han citerar ordagrant Jesaja ibland. Och det här väckelseropet, det trefaldiga väckelseropet i Jesajas bok, det har väl klar bäring på
apostelns undervisning, skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats. Jerusalem, läs banden från din hals, du fångna dotter Sion. Varför skulle Sion vara en fången dotter? Varför skulle det behöva vara så? Sion, när det talas om Sion, då har det klar alltså tillämpning på den kristna församlingen. Därför att Hebreerbrevets författare vet att vi skriver ju på det här sättet. Hebreerbrevets 12 kapitel. Jag läser från 18 versen. Ni har icke kommit till ett berg som man kan ta på. Ett som brann i eld. Icke till töcken och mörker och storm. Icke till basunljud och till en röst som talas så att det som hörde den bad att inte ytterligare skulle tala sig då. Icke kommit till. Icke. Ty det kunde icke härda ut med det påbud som gavs dem. Och som det är ett djur som kommer vid berget ska det stenas. Och så förskräcklig var den syn man såg att Mose sa: jag är förskräckt och bävar. Ni har icke kommit till ett berg som man kan ta på, ett som brann i eld, icke till töcken och mörker och så vidare. Nej, ni har kommit till, hör här, Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental. Sions berg talar Jesaja om. Sions berg talar Hebreerbrevets författare om. Sions berg är en andlig höjd. En andlig höjd. Den som Gud aldrig har saknat. Aldrig. Så att han måste söka därefter. Även om det inte har uppenbarats för människor på samma sätt. Alla gånger som det har uppenbarats genom apostlarnas undervisning. Tänk, Sions berg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Varför skulle Sion vara som en fången dotter? Varför skulle Sion vingla under berusningens kall? Varför skulle Sion överhuvudtaget vara bundet i stoftet? Bort det, får vi säga med aposteln Paulus. Det ska inte vara på det viset. När vi nu läser profeten Jesajas bok möter vi ett trefaldigt väckelserop som först och främst riktar sig till Guds arm. Sedan riktar sig det ropet till två olika sidor av Jerusalem. Och i det här sammanhanget finns det all anledning att tänka på den kristna församlingen som uppstod i Jerusalem. Det handlar verkligen om Sion, den andliga höjd där Gud i Kristus vill att vi ska befinna oss. Väckelseropet, hur ska det bäras fram så att det blir effektivt? Hur ska vi ropa till Herrens arm? Vi går lite längre fram, eller tillbaka, i Jesajas bok och läser i det 62 kapitlet. Hör här, Jesajas 62 kapitel och 6 vers. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ska ropa till Herren, giv er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han åter har byggt upp Jerusalem och låtit det bli ett ämne till lovsång på jorden. Det här väktarna. Är du kallad att vara en väktare på muren? En som inte ger sig någon ro och inte ger Herren någon ro förrän hans arm sätter sig i rörelse och han bygger upp församlingen. I enlighet med de stora syner som profeterna fick skåda och som Nya
testamentets apostlar fick erfara. Men även de fick se stora syner, nya syner om kommande ting, sådant som ännu icke har visat sig. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Amen.

hörde Arne sjunga tillsammans med församlingen sången Jerusalem, snart får jag se din härlighet. Och det här är Radio Maranata Stockholm som sänder. Vi har sänt nu en halvtimme över Stockholms närradio. Och tidigare i programmet så hörde vi Hans Lindelöf i den tredje delen i en serie om Jesajas bok. Det här programmet och övriga delar i serien finns såklart att lyssna till på vår hemsida och på vår podcast. Du vill ha kontakt med oss, så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070-201-6020. Gud välsigne dig och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att det åt vilddjuret blev givet en mun som talade stora och hädiska ord och som fick makt att göra så i 42 månader. Och detta imponerar på en ogudaktig värld. När antikrist ser ut att skaffa fred på vår krigshärjade jord, så är både världen och den avfallna kyrkan redo att ge honom sin tillbedjan. Hela vilddjurets väsende är en hädelse mot Gud. Men de människor som förkastat sanningen inser inte det. Kyrkan redo att ge honom sin tillbedjan. Hela vilddjurets väsende är en hädelse mot Gud. Men de människor som förkastat sanningen inser inte det. För den övernaturliga makt som vilddjuret utövar gör att beundran och tacksamhet väller fram som en flod, och den får då en religiös karaktär. De tror att detta är Gud, och det är ju sant i den betydelsen att detta är den mörka kraft som de valde att tjäna i och med att de vände sanningen ryggen. Mörkret har blivit deras Gud. Och Paulus, han beskriver det så här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, verserna 9-13. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Han säger alltså att laglöshetens människa, fördärvets son, ska öppet träda fram. Det vill säga så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning och en fiendskap mot all sann gudsfruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrists framträdande, han som är lögnens, falskhetens och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för det Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och helgelse och som i ord och handling bekänner Jesus som sin Herre och frälsare.

Låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Och människan hungrar hela tiden efter något nytt, något spännande. Därför måste allt prövas på Guds ord. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 5 och 6. Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Antikrist är full av hån och bespottelse. Men hur kan skriften då på andra ställen framställa honom som en som ju på många sätt i det yttre påminner om Kristus? Han påstår sig ju vara Kristus och predikar ett evangelium som är förvillande likt sanningen, och han låter sina tjänare uppträda som tjänare åt rättfärdigheten, men som ändå hädar Gud, hädar Guds namn och hans tabernakel. Hur kan han då förföra så många människor, också bland dem som önskar tro på Jesus och följa honom? Detta är högaktuellt i vår tid, där mycket av det som går under namnet kristenliv har blivit så likgiltigt och så ytligt, och många enskilda och församlingar har blivit så starkt präglade av vår gudlösa kultur att man betraktar mord, lögn och otrohet som underhållning. Vi måste ha klart för oss att det är inte våra egna tankar och vårt eget förstånd som leder oss till en djupare förståelse och större kunskap, utan det är endast uppenbarelsen från Gud i den heliga skrift som kan upplysa våra förmörkade hjärtan. Därför är Guds ord oss givet. Därför är Guds ande utgjuten i våra hjärtan. Och när du hör anden tala till ditt hjärta, ska du noggrant tänka över vad den har sagt. Och där ligger förförelsen i antikrist stora och hädiska ord. Han använder Herrens ord och ser ut att lära och vägleda efter Herrens ord, men med en falsk ande i sitt förförelsen i antikrist stora och hädiska ord. Han använder Herrens ord och ser ut att lära och vägleda efter Herrens ord, men med en falsk ande i sitt inre. Ett hjärta som inte har andens uppenbarelse över det ord som han påstår att han lär och talar. För han har aldrig av hjärtat tillhört Kristus och har aldrig varit känd av Kristus. Och det gäller inte bara antikrist, det gäller också hans tjänare. Det utför mäktiga ting, men Jesus har aldrig känt dem. Det är det allvarligt att tänka på. Jesus säger så här i Matteus 7, vers 22 och 23. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Jesus säger alltid sanningen. Det gjorde han när han vandrade här nere, och det gör han än idag.

Det ska han uppenbart också göra på den sista stora dagen. Jag påminner än en gång om Jesu ord i Johannes 8:45. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen.

Bibelns grundläggning. Endast den som har sitt namn skrivet i livets bok kan bevaras från antikrists förförande makt som trollbinder mänskligheten. Det är svåra sanningar vi här vandrar igenom, och det är så anstötligt för köttet. Hur kan Gud tillåta Satan att strida mot det heliga? Och hur kan Gud tillåta Satan att besegra dem? Guds seger, den ligger inte i smarthet, inte i muskelkraft. Och Guds seger ligger inte i att ta, men i att ge. Det är en tankegång som är helt främmande för köttet, det vill säga för vår gamla natur. I Romarbrevet 8, vers 5 till och med 11 skriver Paulus: det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och Jesus själv säger så här i Johannes 12:25: den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Jag vill inte påstå att jag har den fulla förståelsen av orden i Uppenbarelseboken 13, vers 7 och 8. Men jag tror Guds ords vittnesbörd och kan bara be om nåd att bli bevarad i tron och inte låta mig förföras av lögnens under och tecken. Det står ju i Uppenbarelseboken 12:11 att det som övervann genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds blod, att det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Evangeliet talar inte om Guds barns triumf här i tiden, utan det talar om att ta upp sitt kors och följa Kristus och dela det villkor som Kristus har i denna syndens färd. På denna sida graven så är det ondskan och synden som triumferar. Men graven är inte det sista. Och trons triumf, det ligger i det faktum att han som uppväckte Kristus från de döda också ska göra våra dödliga kroppar levande genom hans ande som bor i oss. Efeserbrevets 6 kapitel, vers 17 och 18 säger: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 9 och 10. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Läs vers 9.

10 och 10 flera gånger. Och stryk ett tjockt streck under ordet här. Här. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Vers 10 varnar oss för frestelsen att börja strida med kötsliga vapen. Precis som när Petrus med svärdet i hand ville kämpa för Jesus när fienderna kom för att arrestera honom. Jag citerar Matteus 26, vers 51 till och med 54. En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till överste prästens tjänare och högg så av honom örat. Då sa Jesus till honom: stick ditt svärd i skidan, ty alla som drar svärd ska dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Och i Matteus 16:23 säger Jesus till Petrus: vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Ju mer situationen kommer att tillspitsa sig för Guds barn, desto starkare kommer frestelsen att möta oss att gripa till kötsliga vapen. Och om Satan lyckas bedra oss att göra det, så har världen övervunnit oss. Och då är Guds folk förlorade. Därför ger Paulus det troende i Rom följande förmaning i Romarbrevet 12:19: hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen, ty det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Och på Patmos får Johannes höra följande budskap: den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Guds barn påminns om att Guds tankar är så mycket högre än människans tankar, som vad himlen är högre än jorden. Vi blir påminda om att inte vara rädda för de som dödar kroppen, men inte kan döda själen. På korsets väg visar sig det heligas uthållighet och tro. Men det är inte bara frestelsen att börja strida med denna världens metoder som hotar Guds barn i denna svåra tid. En annan frestelse kan vara frestelsen att ge upp. Det heligas uthållighet visar sig i att det tar allt som kommer från Guds hand. Det vilar i vissheten om att Gud är den som håller allt i sin hand, även när mörkrets makter tillåts rasa mot Guds barn. Det vet att Gud sitter på tronen. Och det håller fast på budskapet om att Jesus har segrat. Jesus har övervunnit Satan, övervunnit döden. Och det vilar i löftet om att han som uppväckte Kristus från de döda också ska göra deras dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i dem. Många Herrens tjänare har genom historien frestats till missmod, frestats att ge upp. Även profeten Elia, Herrens profet som vi läste om i Första Kungabok, kom till en punkt i livet då han önskade sig döden och sa: det är nog. Jag citerar Första Konungabok 19, vers 4. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa.
Där satte han sig under en ginstbuske, och han önskade sig döden och sade: det är nog. Ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Här är det viktigt att komma ihåg att mannen som trädde fram på Karmel var på Karmel därför att Gud gett honom order att gå dit och utföra Herrens uppdrag där. Mannen under ginstbusken är en man som efter segern på Karmel börjat tro att han är bättre än sina fäder, och som därför på eget bevåg har använt Herrens utrustning till att företa en sprinteruppvisning, som du kanske minns, och som därför, utan att fråga Gud, flytt ut i förtvivlans öde öken. Och kroppsligt är han fullständigt utmattad, och som prick över iet har drottning Isabel lovat ta livet av honom. Och Satans lösning på problemet, det är: ge upp. Guds lösning är: vänd om. Vänd dig på nytt till din Gud. Genom orden i Uppenbarelseboken 13:10 påminner Herren oss om att trons väg är korsets väg. Och om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Låt oss inte frestas att i den stora nöden börja använda köttsliga vapen. Och låt oss inte heller frestas att bli modlösa. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, påminner Paulus i andra Timoteusbrevet 1, vers 7.

Vi ska ha klart för oss att Satans nederlag var ett nederlag i den himmelska världen och inte på jorden. Här är han ännu verksam, och han rasar mer än någonsin, för han vet att hans tid är kort. Han är en lögnare. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader, säger Jesus. Och när vi kommer till vers 11 här i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel, så möter vi det tredje ledet i den djävulska treenigheten. Och vi har ju talet 6, där talet 3 gånger 6 symboliserar den treenighet som består av Satan som efterapar fadern, Antikrist som efterapar sonen och den falske profeten som efterapar anden. Och från vers 11 här i kapitel 13 ser vi att Antikrist har ännu inte uttömt alla sina resurser. När det nu dyker upp ett vilddjur från jorden, det vill säga han har sina rötter i den kristna församlingen. Och om det första vilddjuret var en politisk ledare, så blir det andra vilddjuret en religiös ledare, vars inflytande omfattar hela jorden. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok kapitel 13 verserna 11 till och med 18. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd, men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja, utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Och det ska vi se lite närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att citera Paulus ord i Efeserbrevet 6, vers 17 och 18. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför
och håll ut i bön för alla det heliga. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyft upp ditt huvud. Det är din förlossning som närmar sig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Dagens predikotext är den 146:e salmen i Psaltaren i Gamla testamentet. Ni ser texten på skärmarna, tror jag, så småningom. Och har ni en bibel till hands på något sätt får ni jättegärna ha den framför er. Så Psaltaren 146. Halleluja! Lova Herren, min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte till förstar, till människors barn som inte kan frälsa. Deras ande lämnar dem, de blir jord igen. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren sin Gud, till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, som är trofast för evigt, som skipar rätt för de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och änkor. Men de gudlösas väg gör han krokig. Herren är kung för evigt. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja! Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, tack för ditt ord. Tack för att du talat genom det. Att du inte gjorde det bara där och då när det skrevs, utan också idag när det läses. Hjälp oss höra vad du vill säga till oss idag och hjälp oss lita på dig och tro det du säger. Låt oss genom ditt ord få ha liv i dig. I Jesu namn. Amen. Har du någon gång drabbats av tunnelseende? Finns det någon särskild slags situation eller liksom något läge där du hamnar i tunnelseende och liksom missar vad som egentligen är viktigt därför att du blir så otroligt fokuserad på små detaljer eller på vissa saker? Det kan hända mig om jag håller på med något som intresserar mig, liksom, liksom investerad och tycker det är viktigt att det här ska bli bra. Kan jag gå upp i det så otroligt mycket att saker som i det stora hela faktiskt inte alls spelar roll framstår som jätteviktiga. Exempel från senaste veckan är i lite renoveringsprojekt hemma, hur liksom ett litet penseldrag eller hur jag lyckas rulla med målarrullen kan liksom bli så otroligt. Det syns ju, det vart inte perfekt där, ser jag, och så fort jag kom in i rummet så fäste jag blicken på det där skavanken som inte blev bra. Och jag behöver Ulrika till exempel, min fru, som korrigerar mitt perspektiv och säger: Martin, det där kommer vara bakom en skåplucka och bakom massa grejer, det är lugnt. Det finns sådana lägen där man behöver en korrigering av sitt perspektiv, eller hur? Och Psaltaren är väldigt bra för det. Och den här psalmen är väldigt bra för det just idag när vårt land är så uppslukat av valrörelsen. Om man har läst lite i Psaltaren så har man kanske slagits av hur mycket känslor den uttrycker. Och man kan ju få för sig då att det är den primära poängen med Psaltaren, att uttrycka känslor. Och då kan det lätt bli så att man letar efter psalmer som stämmer överens med var man själv är någonstans. Vad känner jag just nu? Finns det en psalm som uttrycker vad jag känner? Och naturligtvis kan man läsa Psaltaren så. Men den är en sångbok skriven för en gemenskap, skriven för Guds folk, att använda tillsammans. Och så fort man är fler än två, tre personer i rummet, när vi är så här många, så är vi inte alla i samma känslostämning, eller hur? Vad har man Psaltaren till då? Jo, jag tycker om Augustinus, kyrkofadern Augustinus. Han kallar Psaltaren, jag tycker om honom, men jag tycker om det här uttrycket specifikt, att Psaltaren är som ett gym för själen. Det tränar själen, det tränar våra känslor, inte bara speglar eller uttrycker dem. C.S. Lewis skriver i en bok, som nämner han, känslor som genom inövad vana organiserats till stabila sinnesstämningar. Ja, det är känslor som genom inövad vana organiserats till stabila sinnesstämningar. Känslor kommer och går. Jag läste någon gång att en genomsnittlig känsla eller affekt är liksom 90 eller 120 sekunder eller något sånt där. Väldigt kort. Och så klingar den av lite grann. Men man kan också öva sina känslor till att bli liksom en stabil del av ens person. Och jag tror att det är en del av vad saltaren vill göra. Den vill träna oss i att till exempel uttrycka ilska eller att klaga inför Gud. Eller som idag, den vill träna oss att prisa Gud, att uttrycka vår lovsång och vår glädje. Inte bara när vi känner det. Saltaren liksom väntar inte alltid på att vi ska känna precis som salmen. Det är lite som föräldrar, ni vet, som från liksom ung ålder, när de har barn i sitt liv, lär barnen att säga tack även om de inte känner sig tacksamma, och lär barnen att säga förlåt även om de inte känner sig ångerfulla. För man tränas genom det. Så idag tränas vi att säga halleluja. Och tanken som ni ser är ju just att det ska vara något bestående, inte bara en känsla. Så länge jag lever, så länge jag är till, vill jag lovsjunga min Gud, börjar den här salmen. Och som sagt, det är alldeles uppenbart när man bläddrar i saltaren att den är medveten om alla de känslor som en människa kan ha. Men det finns någonting rätt i att oavsett omständigheter också träna sitt hjärta i att prisa Gud. Och det är häftigt, tycker jag, att de fem sista salmerna i saltaren alla börjar och slutar med samma ord, ordet halleluja. Fem stycken i rad slutar med ordet halleluja, och den allra sista versen i saltaren är den här: allt som andas ska prisa Herren, halleluja. Så saltaren, man kan tycka den är liksom växlar snabbt och på olika sätt, men den slutar, liksom Bibeln säger att den här världen kommer att sluta lyckligt. På det sättet så sammanfattar den liksom vart den här världen är på väg. Den är på väg mot ett lyckligt slut. För allt som andas ska prisa Herren, halleluja. Tänk vilken dag. Så lovsång, att prisa Gud, det är ju någonting ganska sunt och rätt och riktigt att göra. Vi är gjorda för det. Det är slutmålet för oss och för allt som andas. C.S. Lewis igen, jag kommer inte strössla så här mycket med citat hela tiden, men jag tycker det här är också bara så fint. Han beskriver olika slags människor man kan möta. Man kan möta människor som är arga och missnöjda, men så säger han, när man möter en människa som är tacksam, så säger man, så känner man liksom, det här är någonting friskt. Så skriver han, lovsång verkar nästan vara själens hälsa på ett hörbart sätt. Alltså när själen är frisk kommer det lovsång ur den. Så hur ska den här salmen träna oss till lovsång då? Ja, för att vara en lovsång så kan den ju låta överraskande negativ ganska snabbt. Alltså efter inledningen så kommer vers 3. Lita inte på förstar. Vad gör en sån negativ uppmaning i en lovsalm egentligen? Mäktiga män står i Bibel 2000. Och ja, hur man ännu föredrar översättare så syftar det ju på en kung till exempel, eller liksom lokala ståthållare, de som styr här i världen. Lita inte på dem. Och när vi läser det i vår tid, och jag vet inte hur de orden slår dig. När jag tänkt på dem i veckan så har jag känt mig kluven, ärligt talat. För jag kan ju känna så här, vill jag som kristen bidra till misstro mot liksom våra ledare här i världen? Vill jag liksom bidra till cynismen gentemot överheten, gentemot folkvalda, gentemot ämbetsmän i samhället? Det vill jag väl inte. Kom förtroendesiffror i veckan för partiledarna, och ingen lyckas nå upp till 50% vad gäller att ha folkets stort eller mycket stora förtroende. Liksom toppar på 40, 42, någonting sånt där. Och man kan ju tänka då, ja men den här sortens misstro, det är ju inte riktigt bra, va? Man kan tänka sig de fula baksidorna, den sortens liksom misstro eller rent av förakt kan få. Är det den här salmen förespråkar? Nej, jag tror inte riktigt det. Och jag tror faktiskt att misstro och övertro, alltså att tro för lite om någon och att tro för mycket om någon, steget mellan dem är faktiskt inte så stort som det kan verka. Ja, de kan vara motsatser. Men ju hårdare vi liksom gungar i riktningen övertro, desto kraftigare slår pendeln tillbaka mot misstro. Eller hur? Cynisk, misstrogen, Bitter blir man när förväntningar eller förhoppningar har grusats. Och en del i att skydda sig mot besvikelse och cynism och bitterhet, det är att ha en sund realism, att stanna här och inte svinga över i övertro och naiv optimism. Så salmen grundar oss i en realistisk syn på de människor som vi kommer välja att leda oss. Men lägg märke till motiveringen. Är det för att de är korrumperade, själviska, köpta, onda? Har de svikit landet? Vill de förstöra Sverige? Nej, motiveringen är de kan inte frälsa eller rädda då. Och de har ett utgångsdatum. De dör och deras planer dör med dem, står det. Problemet är inte att samhällets ledare är unikt onda, utan att de är precis som oss andra. De är begränsade i sitt perspektiv och i sin förmåga och i sin tid. Ett numera ganska bevingat uttryck på det engelska språket är att alla politiska karriärer slutar i misslyckande. Det verkar komma från en brittisk parlamentsledamot som skrev så här, lite längre, inte riktigt lika slagkraftigt, men han skrev så här: alla politiska liv, om de inte avbryts mitt i förloppet vid ett lyckligt tillfälle, slutar i misslyckande, eftersom det ligger i politikens och de mänskliga angelägenheternas natur. Alltså egentligen säger han, det finns två sätt att misslyckas. Antingen blir du avbruten när det går bra, eller så får du hålla på så länge att det går dåligt. Det finns bara de två alternativen. Vad gör det här i en lovsalm? Ska vi ta till oss, jag vet inte, vadå, uppgivenhet eller vad då? Nej, det är en lovsalm. Den vill träna oss att placera vår förtröstan på rätt ställe och vår tillit på rätt person. För då finner vi lyckan där. Passerar vi den på fel ställen kommer vår tro svinga tillbaka i besvikelse och cynism och misstro. Så den säger till oss, du finner inte sann lycka genom att fästa ditt hopp vid människor eller ens vid institutioner eller ideologier. Och de här orden är oerhört relevanta för oss just nu. Särskilt om vi är sådana som liksom kan tendera att bli lite för fästa vid politik och påverkan och makt. Och det är ju lätt att bli svept in i det just nu, eller hur? Jag får nog ta tillbaka det där med citat, för det kommer det till här. David Saul, en amerikansk teolog, han skriver så här: en gång i tiden sökte vi enbart styrelseskick från politiken, men nu förväntar vi oss tillhörighet, rättfärdighet, mening och befrielse från politiken. Med andra ord, allt det vi brukade söka oss till religionen för. Alltså, om vi blir så arga eller uppgivna när sidan vi håller på inte har framgång eller någonting sånt, så kan det vittna om att oj, politiken har trängt undan Gud. Eller samhällsengagemanget eller vad det nu må vara. Ofta formas ju en politisk identitet eller gemenskap genom att ha gemensamma fiender. Och då blir liksom det viktigaste att vara arg på rätt personer eller rätt saker. Och ilska är ju inte fel i sig, men om det är något som är typiskt, åtminstone när jag blir arg, så är det just att jag tappar perspektivet och får tunnelseende. Det är väldigt lätt. Så om vi blir avslöjade av den här salmens liksom varning och negativa uppmaning, så kan vi sen gå vidare till det positiva budskapet om hur ska man då, var ska man fästa sin tillit för att bli lycklig? Svaret kommer i vers 5. Salig eller lycklig, den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. När Bibeln talar om att vara salig, vara lycklig, så kan det vara någonting som man känner och upplever och kan uttrycka. Men ibland är det nästan som ett slags beteckning på en vis person. En person som lever rätt, som har liksom utformat sitt liv på ett sånt sätt att i det långa loppet kommer det här leda till lycka. Det är kanske inte en person som alltid går runt med ett leende på läpparna, men det här är ett gott liv. Salig, välsignad, lycklig är den som litar på Gud. Och gör man det, då kan man ju sjunga lovsång oavsett hur världens öde skiftar, poängterar den här salmen. Om man vet hur den Gud är, om man vet Guds makt, han har skapat himmel och jord och hav, han har skapat allt som finns. Och om man vet hans karaktär, han är trofast för evigt. Han har inga begränsningar. Han gav världen liv, han gav dig och mig liv, och han fortsätter hålla världen i sin hand. Han sviker inte och han misslyckas inte. Han dör inte och lämnar inte kaos efter sig. Och så beskrivs han som Jakobs Gud. Och det är häftigt att tänka på hur i årtusenden människor har läst och sjungit den här salmen och hänvisat tillbaka till den där personen Jakob. En rätt tvivelaktig skojare i en del skiften av sitt liv, men som till slut valde att bygga sitt liv på Gud. Och så finns det en historisk förankring genom sekler och efter sekler av att man kan satsa sitt liv på honom och det inte förgäves. Och så uttrycker salmen vilken otrolig omsorg Gud har. Alltså Gud är inte bara upphöjd, han har skapat allt. Det är ett fantastiskt perspektiv och en korrigering från de detaljerna vi sysslar med. Det finns en Gud som har skapat allt. Men grejen är att salmen poängterar att Gud är inte bara upphöjd, han är engagerad i den här världen. Hörde ni listan som kommer in där i... Ja, det är fel att kalla det en lista, för det är poetisk text. Det är mycket vackrare än en lista. Men det är en uppräkning av saker som Gud bryr sig om och personer som Gud bryr sig om. Gud befriar de fångna. Det står att han ger bröd åt de hungriga. Han öppnar ögonen på de blinda. Han reser upp de nerböjda. Han älskar de rättfärdiga. Alltså det här är en Gud som ser den som förtrycks orättvist i den här världen. När han befriar fångna så är det ju såklart de som hålls orättvist inspärrade. Gud bekämpar fattigdom och ger bröd åt den hungrige. Han är engagerad i omvårdnad, för han öppnar ögonen på blinda. Han finns bland samhällets utstötta. Han reser upp de nerböjda. Det står att han älskar de rättfärdiga, så han är passionerat mot korruption. Han bevarar främlingar, så han ömmar för invandrare. Barn, faderlösa som far illa. Och änkorna, de som saknar socialt nätverk. Det går inte att placera Gud i ett ideologiskt fack, eller hur? Han bryr sig om allt. Alla människor. Gudlösas väg gör han krokig, så han har en rättspolitik till och med. Gud bryr sig om den här världen. Att säga att vi ska korrigera vårt perspektiv och flytta vår tillit handlar inte enbart om att säga liksom, eller det handlar inte om att säga att den här världen inte spelar roll, för den spelar uppenbarligen roll för Gud. Gud bryr sig och Gud är engagerad. Men det man undrar då såklart är ju, hur gör Gud det här? Alltså, ärligt talat, om man läser salmen så väcker det ju frågan, ja men vadå, var någonstans gör han det? Det har inte jag sett. Vi kan säga tre sätt som Gud gör de här sakerna genom. För det första så får vi erkänna att Gud gör det här också genom världsliga ordningar. Vi ska tacka Gud för samhället. Även om det leds av människor som vi inte håller med om. För vi vet att all överhet är av Gud. Och Gud leder kungars hjärtan, står det i ordspråksboken. Gud mättar hungriga bland annat genom bagare och en annan konditor kanske. Så en kristen ska ju inte ignorera samhället eller se ner på det, utan inspireras att tjäna det och att engagera sig i sånt som engagerar vår Herre. Om han bryr sig om den fattige, invandraren, änkan, om han bryr sig om rättsskipning, så finns det motiv för varje kristen att engagera sig i det som Gud bryr sig om. Så Gud gör det här genom världens ordningar. Gud har gjort det på ett särskilt sätt genom Jesus. När man läser de här verserna så kan man slås av hur lika de är några verser som Jesus läste i sin första predikan. Jesaja 61 i den lilla synagogan i en liten småstad, Nasaret. Och när han hade läst de verserna så sa han, idag går det här uppfyllelse inför er. Och mycket riktigt, läs det här så är det som en checklista. Vad gjorde Jesus? Öppna blindas ögon, mätta hungriga, stöder änkor, skipa rätt åt de förtryckta. Det är Jesu karaktär vi läser om här, eller hur? Alla de här behoven mötte han hos människor omkring sig. Men vad betyder det då? Är det liksom bara vackra minnen? Att vara kristen är att vara nostalgisk och tänka, åh, vad bra de hade det då. Tänk om det kunde bli som förr. Det är dags att göra liksom Judén till Judén igen. Nej, det är inte nostalgi vi ska hämta från det. Och inte heller ska vi förandliga det här som att det enbart handlar om vad Jesus vill göra för våra själar. Vi kan absolut säga det och säga så här: Jesus har öppnat våra blinda ögon när han gav oss tron. Det kan vi säga, det är sant. Vi kan säga om Jesus att han reser upp oss när vi är nerböjda av synd. Vi kan säga att han mättar oss med sin nåd. Att han befriar oss från beroenden och styrker oss i frestelser. Liksom, vi kan göra den överförda, men det är inte allt. Vi ska inte tro igen då att Jesus, att Gud bara är intresserad av vårt inre och struntar i världen. För det tredje sättet som Gud gör det här, det är genom att leda världen mot sitt mål. Det kristna hoppet, det som vi har att se fram emot, det som sammanfattas i Psaltarens sista vers, allt som andas ska prisa Herren. Det kristna hoppet, det är ett hopp för själen och kroppen, för individen och samhället. Och hoppet är grundat i att Jesus, som älskade de brutna så mycket att han själv gick till Golgata kors och dog i vårt ställe för att bära vår synd, för att gå i döden i vårt ställe. Det kristna hoppet är att han också är uppstånden. Och han regerar. Och han sitter på faderns högra sida och styr just nu. Och hans liv på jorden är inte bara ett minne för oss. Inte bara en symbol, utan det är en förhandsvisning. En trailer eller ett smakprov på den värld som vi får se fram emot att en dag leva i. Det är den värld som Gud har i beredskap för alla oss som tyr sig till honom. En värld där de fångna har blivit befriade, där de blinda fått sina ögon öppna. En värld där de nerböjda har blivit uppresta, där de rättfärdiga får njuta Guds kärlek. En värld som välkomnar in främlingen, den faderlösa, änkan. Det är vårt hopp. Så Gud gör det här genom världens ordningar. Han gjorde det genom Jesus. Och han gör det genom det mål som han leder historien mot. För Jesus är kung för evigt, som det står i vers 10. Herren är kung för evigt, och för alla oss kristna idag så är den Herren Jesus. Han är kung för evigt, han är uppstånden och han regerar. Halleluja. Så du och jag kan bli salig, vi kan bli lyckliga redan nu. Men också evighet genom att sätta vårt hopp till honom istället för att göra mänsklig makt eller inflytande eller någonting i den här världen till livets mål och mening. Vi ska inte strunta i det. Men det är inte där vi ska ha vår mål och mening. Det behöver vi omvända oss från och vända oss till Jesus, till Herren som är vår kung. Jag vet inte om du sett någon gång i samband med så här upprop och namninsamlingar. Skriv till din riksdagsledamot. Eller sånt, va? Att man samlar in namn eller man skriver brev och så skickar man dem och liksom spammar en riksdagsledamot eller en biskop eller vad det nu må vara. Jag har sett många exempel på sånt de senaste veckorna. Poängen med det här, och för mig blir det där en bra påminnelse, för ibland kan man tänka att man väljer människor som existerar i någon slags bubbla för sig där de styr samhället från något litet ett hus någonstans, inte så långt härifrån i och för sig, men det kan kännas väldigt avlägset. Men så blir det där en påminnelse om att det här är personer vi väljer för att representera oss. Det finns en länk mellan oss och dem. Det är synd om man har en vald representant som ska föra min talan i maktens centrum och så tar man aldrig vara på det, eller hur? På samma sätt, när vi idag hör sanningar om Gud, om hur dagen Gud är, om hans person, hans karaktär, att han är evig, att han har all makt och allting, så är det inte bara sanningar om någon som är långt borta att liksom bara, okej, höra och det passerar, utan salmen uppmanar oss att stämma in i lovsången. Salmen uppmanar oss att göra Gud till vår Gud. I vers 4 så står det: salig den som har Jakobs Gud till sin hjälpare och sätter sitt hopp till Herren. Den säger inte bara att Gud kan hjälpa, det är värt att hoppas, utan du behöver göra det här. Herren är kung för evigt i vers 10, din Gud. Gud är och kommer alltid vara Gud, kommer alltid vara sig själv, kommer alltid ha all makt. Men är han din hjälp? Sätter du ditt hopp till honom? Är han din Gud? Salmen påminner oss om att om vi kan svara ja på de frågorna, om vi vill ta på oss den här liksom salmens träningsprogram och träna vårt hjärta, våra känslor och våra attityder till att ha vår förtröstan hos Gud, då kan vi sjunga lovsång. Vi kan vara glada, vi kan glädjas och fira och prisa Gud idag, nu. Det är därför vi är här. Vi kan göra det ikväll oavsett hur valdagen slutar. Vi kan göra det om en vecka, om 10 år, om 20 år, 100 år in i evigheten. Kan vi vara glada, kan vi sjunga halleluja med allt som andas. För så här är vår Gud. Vi ber. Ja, Gud, vi prisar och ärar dig för att du är vår skapare, du är vår frälsare, du är vår kung. Du böjer dig ner till de nedtryckta för att resa dem upp. Du mättar de hungriga, du öppnar blindas ögon. Herre, du har all makt och du bryr dig om din skapelse. Herre, forma våra hjärtan så att vi älskar dig, att vi värdesätter dig, att vi har vår tröst, vår tillit, vårt hopp och vår hjälp i dig. Förlåt oss när vi får tunnelseende och börjar ta saker som kan vara värda vår tid och viktiga och bra på många sätt, men tror att frälsningen finns i vår egen makt eller i en annan människa eller ett parti eller en institution eller någonting som vi människor rår över. Herre, vi vill inte upphöja någon människa till din plats utan lita på dig. Tack för att du är vår kung, vår första, vår mäktige Herre, som har gått in i döden av kärlek till oss och ut igen på andra sidan till evigt liv som nu väntar var och en som tror på dig. Jesus, vi prisar dig för det. Halleluja. Tack för att du är vår Gud och vår kung. Amen.
1: Låt oss resa oss och lyssna till dagens evangelietext lik det står i Matteus evangelium kapitel 28 vers 16-20. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Slik lyder Herrens ord. Aller først så har jeg bare lyst til å si en varm takk for innbjudan til Ørkeljunga, til Eket. Jeg reiser videre til København og tar fly derfra til Spanien og skal være et par vekker på Centro Sarepta. Det er Bibel- og misjonssenteret som Sarepta har i Spanien. Der er det bibelundervisning under hele året. Der er det möjligt at resa ned, ta del i noe av undervisningen en vecka, två, et helt år. Om du vil lese litt mer om Sarepta sitt arbete, så kan du bare google misjon Sarepta. Sarepta er det norske ord, det spanske ord for navnet Sarafat, altså der Elias ble sendt til denne enke i Sarafat. På norsk står det Sarepta, på spansk står det Sarepta. Det er stedet der det var en krukke som aldri ble tom. Og så var det fint å høre barna som sang her. Takk skal dere ha for det. Jesus, han hadde befalt sine lærjungar om å gå til Galileen. Der møtte han dem. Der står han sammen med 11 lærjungar. Det var ingen supermänniskor han stod sammen med. när han ville ge sitt missionsuppdrag och sin missionsbefaling. Det var 11 män som hade svekat honom på det aller groveste. Vi sa det i går kväll att lärjungarna satt den sista kvällen samman med Jesus i en sal i Jerusalem, och så sang de ifrån Saltaren 116: mina löften till Herren vill jag uppfylla. Och så känner vi historien, de gick ut därifrån. Och så är det en historia bara om svek, om misslyckande, om brutna löfter. Om lärjungar som visste det, att de var inte i stand till att stå mitt i prövelse och frestelse. De hade gett Jesus starka löften om att aldrig sveka, om att aldrig förneka. De var beredda till både fängsle och till att dö med honom. Och så möter du disse som satt och sang: mina löften till Herren vill jag uppfylla. Det är bara skam och svik och misslyckande tillbaka. Det som är stort, det är att det satt en till och sang den kvällen samman med sina lärjungar. Jesus, han satt och sang den kvällen: mina löften till Herren vill jag uppfylla. Och det talade vi lite om den första kvällen, om hur Jesus hade lovt sin far om att komma till jord och ta vår plats och öppna en väg till Guds himmel för oss syndare. Och så är hans historia en helt annan. Det är en historia om fullkommenhet, om lydnad, om sannhet, om en som var i stand till att hålla sina löfter. Och så har han kallt sina lärjungar till ett möte på Galileen, på fjället. Han kunde ha valt ut någon andra. Han kunde ha sagt att dessa lärjungarna, de är det så lite tak i. De är så svaga, de är så små. De är inte till att lita på. Men Jesus, han gör inte det. Han kallar sina lärjungar, dem som han älskade så högt, till ett möte på Galilea. Och så är det någon som ser han, och så ser texten det att de fallt ned och så tillbad de han. I möte med Jesus, syne av Jesus, verkar det i deras liv att de faller ned, och så har de trang till att tillbe han, till att tacka han. De har bara mött godhet av Jesus. Efter sitt fall, efter sina nederlag, efter sitt svik, så har de bara mött godhet av Jesus. De har inte mött åklage på åklage. De har inte mött en Jesus som hade behov för att tala ut med dig och fråga dig: varför kunde du falla? Varför kunde du förneka? Varför kunde du låta mig ensam tillbaka? Du möter en Jesus som kom in i deras skam, och så förkynte han frid och talade med dem och sa det att frukt icke. De har inte blivit supermänniskor dessa dagarna som ligger emellan, men du har att göra med helt vanliga män, men som har fått uppleva vad nåd är för något. Vad nåd är för något. Och så läser du det att också den dagen så är det någon som tvivlade. Det står inte en flock med överbevisade discipler, överbevisade lärjungar. Det var någon som tvivlade också den dagen. In i en slik flock med människor är det att Jesus ger sitt uppdrag, sin befaling: gå därför ut. Gå därför ut och gör alla folkeslag till mina discipler. Han lover dem ingen framtid full av berømmelse og ære. Han lover dem inte enkle dager. Men i Lukas 10, vers 3, så leser vi det så her. Gå, jeg sender som lam inn blant vargar. Det litt av et bilde, som lam. Tenk deg en flokk med vargar. Og så plasseres det et lam midt inne i denne flokken. Tror du lammet får være i fred? Tror du lammet får ha gode dager? Det er et sterkt, sterkt bilde når Jesus sier noe om hva oppdraget og kallet til å følge han og gå for han og leve med han bær med seg i livet. Gå, jeg sender dere som lam blant vargar. Men Jesus, han ga et løfte til sine lærjungar. Og det var så fint å høre barna sang akkurat det. Alle dager vil han vara med meg. Og jeg vil si det 1000 ganger hellre å leve et liv med uro og mange ting og motstand, men sammen med Jesus, enn i ro og fred borte ifra Jesus. Jeg fikk et tema for denne prediken, denne förmiddag, og det var temaet sendt at vittna om Jesus. Ofte så kan vi stanna ved dette sendt at vittna. Og dette hele vårt fokus på dette, at vi må vittne, vi må vittne. Men legg merke til det, det står, sendt at vittna om Jesus. Om Jesus. Det han vi skal få vittne om. Det det vi har sett vi skal få vittne om. Og jeg hadde så lyst til å ta deg med inn i et avsnitt i det gamle testamentet, som lar oss møte en kvinne som går der og vittner om sin elskede og hva hennes vittnesbyrd, hvilken virkverknad det har i menneskers liv. Og da skal jeg inn i Høgavisen kapittel 5. Der møter du bruden, du møter Sulamitt, du møter en brud som står der som et förebilde på den troende, den kristne menighet. Høgavisen, det er jo boken som handler om forholdet mellom brud og brudgom, mellom Sulamitt og Salomo, men djupast sett et bilde på forholdet mellom den kristne menighet og Jesus som vår brudgom. Han er min brudgom. Jag är hans brud. Det är inte ett likvärdigt förhåll. Du möter en som bara är god, en som bara är trofast, är brudgommen. Och så möter du en som igen och igen kommer på avstånd ifrån han. Sviktar han, gör han emot, stänger han ute ifrån sitt liv. Känner på olust till att följa efter han. Och så möter du henne i kapitel 5. Ett aller groveste fall. Hon har stängt han ute ifrån sitt liv. Han har knackat på dörren för att komma in att bära något gott in i hennes liv. Och så har hon bara latt han stå där ute utan att öppna dörren. Men så kommer hon till sig själv. Och så erkänner hon det att jag kan inte leva förutan honom. Och så begir hon sig på sökande efter honom, men så finner hon ham inte. Och så ska vi läsa som det står i kapitel 5 vers 6 och utöver. Jag sökte honom men fann honom inte. Jag ropade på honom men han svarade mig inte. Väktarna fann mig där, de gick runt i staden. De slog mig och sårade mig. De ryckte av mig min mantel, dessa murarnas väktare. Lova mig, Jerusalems döttrar, om ni finner min vän, vad ska ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek. Och så svarar vännerna: hur är din vän bättre än andra, du skönaste bland kvinnor? Hur är din vän bättre än andra, eftersom du ber oss lova dig detta? Hon ber om hjälp efter att hitta sin älskare. Och så möter hon en flock som inte har förståelse för hennes sökande, som nästan förakter henne, som nästan ler av henne. Om hjälp efter att hitta sin älskare. Och så möter hon en flock som inte har förståelse för hennes sökande,

inte en flock med vänner som säger ja, vi vill söka efter han. Du möter det helt motsatta. De föraktar henne, de ler omtrent av henne. Och så möter du en brud som bär fram sitt vittnesbörd. Och så säger hon det så här ifrån vers 10. Min vän är strålande vit och röd. Ypperst bland 10 000. Och så ska vi inte läsa hela texten, men hör. Hans huvud är, säger hon. Hans hår är. Hans ögon är. Och så skildrar hans ögon. Hans kinder. Hans läppar. Hans händer. Hans kropp. Hans ben. Hans gestalt. Hans mun är sötma. Allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän. Sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Här möter du ej som vittne om sin älskade. Hon vittnar bara om sin älskade. Bara om han. Han. Inte ett ord om sig själva. Bara om han. Så här är min älskade. Jag tror det är mycket av vår olycka idag. Mycket av vår sorg idag. Att det i så stor grad förkynnes i kyrkor och bönehus om allt annat än om Jesus. Det satt en kvinna över graven och gråt. Varför gråter du, blev det spurt? Och så svarar hon: de har tagit min herre bort ifrån mig. Det sitter människor runt i kristna församlingar idag och bärer på den samma gråt. Det är så sällan jag får höra om Jesus, om vad han har gjort. Det förkynnas om alla slags tema, men så sällan om Jesus. Det är sorgen för många. Här är det ej som bara vittnar om han. Han är sån. Han. Och så säger hon det, allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän. Sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Och så ska du höra vad som står vidare. Där frågar de henne: vart har din vän gått, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Vi ska hjälpa dig att söka honom. Lägg märke till det. Vittnesbyrde om kongen, om brudgommen, om hennes älskade. Det hade båret en trang in i deras liv om att också de måtte få möta ham. De står där plötsligt med ett önske om att få leta efter han, om att få söka honom samman med henne. Hennes vittnesbud hade gjort något mitt i deras likegyldiga kalla hjärtar. De hade fått höra om han som är utmärkad framför 10 000, om han som är vit, han som bara är ren och sann och god, han som är röd, som siktar på den blodiga frälsar. Och så var det skapt en trang i deras hjärtan: vi må få leta efter han. Vart har din vän gått, spör dem, frågar dig. Och så svarar hon: min vän har gått ner till sin lustgård. Men är inte det underligt? Hon visste ju inte var han var. Det var ju därför hon sökade efter han. Hon gick ju i sin sökande. Hon var kommit på avstånd ifrån sin älskare. Och så gick hon där, hon måtte möta han igen. Men var han att finna? Och så bärer hon fram sitt vittnesbud. Och så verkar det något i hennes åhörares hjärta. Men så verkar det också något i hennes eget hjärta. Plötsligt så är det klart. Plötsligt så ser hon det som hon inte så.